0: Alap Sekar.
1: Wenten Rasenan, wenten kaget. Sekar mancewan ora wis gedhe ta.
2: Nulih